0: わかめ、枝豆、から揚げ、串カツ、天ぷら、どんた焼き、餃子、網焼き、カジ、
1: ぼてじゅう。
0: おこそば、マグロ丼、焼きそば、お好み焼き、すき焼き、牛丼、
1: ぼてじゅう。
0: たこ焼き、はやし、そば飯、豚丼、寿司、わらみぼし、冷やし飴、
1: ぼてじゅう。
2: All the best dishes from Japan, all originally from Japan. Botteju.
3: Local.
4: This is it.
3: Local.
5: We are so
3: I'm ready to go global. 105.1 TMC.